vite din bosë, stu vjende dhe dok, të vaqë në afod. Rime go kosë, gë sabi futur, o pasat dhe se shkord. Per o monshë staj du, jalur e statë në apok. E sta vite gë kore, tu shë ka vite go kosë.